0: Тәрәзе керек ме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларға ма?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамак районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Татарстан Республикасының